tabi MC ekpe mi soli namba mi ni 08 60 70 42 98 08 60 70 42 98 Oladele omodan di wana nule omodi na ni o ma da yin lohun ni wara isasa titi dojo mejo leni ta jo ma pade deji king iri ati ayo lajo ma fi pade o e se pupo ire